Gehiago bederatzieun eta berrogeta bost, amabos, amar amabos telefonoan eta udal bakoitzeko oinarrizko gizarte zerbitzuetan. Arabako Foru Aldundia, aukeren lurraldea.